0: Бонг, барои наздикон.
1: Аудиокитоб дар Азия Плюс. Қироаткунанда Субҳон Ҷалилов.
2: Сотим Улуғзода. Восе. Раман. Хешони Восе аз ҳама зиёдтар хавотирӣ мекашиданд. Олон ки ба тобеияти мири қаротегин гузаштани норинҷ бе он ҳам хешони Восеро хеле нотинҷ карда монда буд. Ва ин ваҷҳ дошт. ваҷин ки мирони кӯлобу барҷувон, ҳисор, масчо, қаротегин, шоҳони дарвозу бадахшон байни худҳошон доим ба ҷангу ҷиддол буданд. гоҳе мире бо мире танҳо меҷангид ва гоҳе ду се мир як шуда ба болои мирону шоҳони дигар тохту тоз мекарданд. мақсади асосии ин ҷангҳо ғорат буд. ғорати мол, чорво, ғалла, баъзан ҳам дар талоши чарогоҳе ё деҳае. аҳёнан аз боиси зане ҳам меҷангиданд. ба масал мири кӯлоб духтари соҳибҷамолеро ба занӣ гирифтааст. мири ҳисор дар ҳоли мастӣ лоф мезанад ки он духтарро ба зурӣ ба ҳарами худ хоҳад овард. ва салом, баҳонаи ҷанг муҳайёст. ҷафои ин ҷангу ҷидолҳоро фуқарои бечора мекашиданд. аз гардиши фалак деҳқони хокпоши норинҷи Шакар, падари Восе ҳам боре шарики кашмакаши мирон шуда монд. дар як ҷанг сарбозони қаротегинӣ на танҳо кишти ғаллаи ӯро поймол карданд, балки асп ва ҷуфти говашро ҳам ба яғмо бурданд. Шакар бо дасти аламу ҳасрат ба сар задан қановат накарда, бори дигар вақте ки мири кӯлоб ба мири қаротегин эълони ҷанг кард, таёқ дар даст рафт ва ба сафи сарбозони кӯлобӣ дохил шуд. ҳарчанд ки аз ҷанг муроди ҳосил нагардид, зеро қаротегиниҳо дар сари вақт аз хатар огаҳӣ ёфта ба пешвози душман баромада буданд ва аз ин рӯ мири кӯлоб пас аз задухурди яксоата дар ағбаи лулхарвӣ танбаи дари қаротегинро шах дида аз тобу таби ҷангҷӯӣ фуромад, ақиб гашт. аммо Шакар тавонист дар он задухурд ду нафар қаротегиниро бо таёқ зада аз аспҳояшон фурӯ ғалтонад. як нафари онҳо аз зарби таёқ мурд. баъд маълум шуд ки ӯ додарзодаи мири қаротегин будааст. пас аз ин воқеа Шакар дар байни мардум ном бароварда ӯро ҳама Шакар Баҳодур мегуфтагӣ шуданд. ман акнун номади кор Шакарро табаи мири қаротегин карда монд. мир кӣ будани кушандаи бародарзодаашро донад ҳам аҷаб нест. агар надонад, хушомадгӯёнаш албатта ба ӯ медононанд. ба болои ин акнун писараш ҳам бо шӯхии беақлонааш андозчинони қаротегиниро ба худ душман кард. Шакар чаро хавотир накашад? ҳар як одами беозортарин ҳам душмане ва бадхоҳе дорад. хавотиркашии Шакар беасос набуд. яке аз бадхоҳони ӯ воқеан ҳам ба қаротегиниҳо хабар кашид, ки кушандаи хеши мир ҳамин Шакар аст ва андозчинони мирро ҳам бо ҳила гурезондагӣ писари ӯ Восе мебошад. Шакар аз рӯи эҳтиёт писарашро ба мулки балҷувон ба тарафи сари Хосор гурезонд. Восеи ҷавон дар рӯзҳои гурезагии худ дар кӯҳ бо Нозир Мирган ном шикорчи шиносо шуд. ду се рӯз дуяшон ҳамроҳ дар кӯҳҳо бо камони пилтагӣ шикор карда гаштанд. аммо шикорашон барор нагирифт. рӯзи охирин Восе иттифоқо бо камони Назир як нахчирро тир зада сабук захмдор кард. вай лангон лангон рӯ ба гурез ниҳод. Восе ҳарчанд Мирган маънаш кунад ҳам қабул накарда, аз пайи нахчири маҷрӯъ афтод ва онро аз нисфи роҳ то бегоҳ таъқиб намуда, охир дар як камари кӯҳ зер карда гирифт. ин ҷавони бо ғайрати қави бозу ба Назир хуш омад. ӯ шикорошнои худро ба хонааш бурда зиёфат кард. Восе аввал сири худро ба Назир накушод. андеша кард, зеро мири қаротегин эълон намуда буд ки ҳар кас агар Восе Шакарзодаро дастгир кунад, аз мир ду гусфанди бурдоқӣ мукофот хоҳад гирифт. аммо дар охир он ҳама одамгарӣ ва ғарибнавозии Назирро дида, дар дилаш нисбат ба вай эътимоде пайдо шуд ва сири худро ба ӯ ошкор кард. Назир донист ки ҷавон бегуноҳ аст ва он шӯхии худро дар ҳаққи андозчинони мир аз рӯи маҷбурият кардааст. ба ҳоли ӯ таассуф карду гуфт: ғам нахур, додар. хонаи ман хонаи худат. чӣ қадар ки хоҳӣ истодан гир. Восе дар хонаи Назир ду ҳафта пинҳон шуда зиндагӣ кард. соҳиби хона ба вай на фақат паноҳ, балки нону ош ҳам дод. зани Назир либоси ӯро шуст. дуяшон боз ду бор ба шикор баромаданд. мирган ба ҳамқишлоқиёни худ мегуфт, ки Восе хеши ӯст ва ба меҳмонӣ омадааст. як рӯз Назир дар маъракаи амлокдории сари Хосор دهه شهیدان با دهقانان نارنجی به بازار آمده و خورد و از آنها فهمید که پدر واسه با اویلش از دهه خود به خوالین کچید است. آدمان میری قراتگین در طلب خونبه های برادرزاده میر از وچی واسه گریزه شکر را بسیار به تنگ آوردن و او غیر از ترک دیار خود چاره نیافت است. میرگن این خبر را به مهمان گریزه خود رسانیده بود که مهمان برای نیکی میزبانش اصحار منتداری نموده با او خیر باد کرده فوراً به راه در آمد. میخواست با جستجوی پدر و مادر دادر و خواهر سرسان و سرگردانش رود. در دهنی درکی نظیر تا آنجا گسیلش کرد واسه خیر بادی بغلکش نموده گفت: من تو را دادر قیامتی گرفتم نظیر، من بعد تو در کجایی که باشی به سرت هر مشکلی که آید به من خبر ده، من به نزدت حاضر می شوم و برای مشکلات تو را آسان کردن جانم را هم دریغ نمی دارم. اما پیش از اون که واسه مشکلی را از مشکلات دادر خواندهش آسان سازد، روزگار باز یک بار دیگر او را نیازمندی یاری نظیر گردانید. خوانندگان شرح این واقعه را در باب دیگر خواهند یافت. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف. رادیو

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

Рибонки Иммун Интернешнл осон ва кулай аст. Хар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳам дигар аст. Бонки Иммун Интернешнл. Дусти молиявии шумо. Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
0: خبری روز در آسیا پیوز.
4: Ассалому алейкум, шума мадагони азиз. Шуму ро бо хабарҳои ин соат ман Лайли Назарзода шинос мекунам. Дар оғоз сархати хабарҳо. Фонди рушди Кувайт барои сохтмон ва таъмири мактабҳои Тоҷикистон 20 миллион доллар ҷудо мекунад. Дар корхонаи коркарди ғалай клуб ғанигардонии орди гандум оғоз ёфт. Дар боғи Иран ҷашни тиргон ташкил мешавад. Шарҳи пурраи хабарҳо. Тоҷикистон аз фонди рушди Кувайт барои сохтмон ва таъмири мактабҳо 20 миллион доллар қарз мегирад. Созишнома барои дарёфти ин қарзи имтиёзнок дар Вена миёни Файзиддин Қаҳорзода, вазири молия Тоҷикистон ва Валид Албаҳор, роҳбари фонди Кувайт, аз рӯи лоиҳаи рушди мактабҳо ба имзо расид. Ҳамчунин ҳукумати Тоҷикистон барои амалисози лоиҳаи мазкур боз 4.5 миллион доллар ҷудо мекунад. Ҳадафи лоиҳа рушд ва беҳбуди сифати таълим, қонеъ кардани талаботи рӯзафзуни мамлакат ва бунёди зерсохтори соҳаи маориф дар пасмазари зиёдшавии теъдоди хонандагон мебошад. Аз 1 то 10 июли сол даври асосии имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимӣ, таҳсилоти миёнаи касбӣ ва олии касбӣ оғоз меёбад. Дар ин давр довталабоне иштирок менамоянд, ки дар марҳилаи асосӣ ба қайдгирӣ номнавис шуданд. Имтиҳон дар 55 муассисаи таълимӣ 21 шаҳру ноҳия интихобшудаи мамлакат баргузор мешавад. Бино ба итилои Маркази Миллии Тестӣ, маълумоти мушаххас дар бораи макон ва замони имтиҳонсупорӣ ҳар як довталаб дар даъватномааш сабт карда мешавад. Ба довталабон тавсия дода мешавад, ки дар бораи нишонӣ ва нуқтаи роҳнамои Маркази имтиҳонӣ аз қабл огоҳӣ пайдо кунанд. Дар корхонаи коркарди ғалай клуб

0: Дар маркази савдои техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан мувофи хаст. Беш аз 200 модел асортимент, шуморо интизоран. Аз моделхои борик, барои ошхонахои начандом калон, то моделхои васеи ду камераки, вазебои сайд бай сайд. Вална, роднамои шумо дар олами яхдонхо.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, Хамрахи Хамишаги.
3: Ауджи Давлат Сифлат Табон Ро Дурузе Беш Нест. Хокагарим Руз Бар Чархаст. Фардо Зери Пост. Бедил.
2: Интиколи пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Азия Плюс.
5: Ҳар рӯз як қадам ба пеш.
4: Азия Плюс.
6: Шаби борони гузашти аз канорам. Борди ба як хандаи сабру қарорам. با فراموشی خواستم تو را سپارم ولی تو را یاد

0: истесол кунандаи муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Танцуй с нами. Азия Плюс.

0: ҳастали ин ва дигар хабарҳоро дар сомонаи мо Asia+.News мутолиа кунед.
1: Таронаи аввали соатро роллер бароятон тақдим мекунад. Роллер гармии осоиш ба ҳар як хонадон.

Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гарми ва осоиш ба ҳар як хонадон. Азия плюс. Ҳар рӯз як қадам ба пеш.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Гарзи ту чашми падарат дид хор. Аз писари хиш хамон чашм дар. Амир Хусрави Дехлави.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дусти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асосноб бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Азия Плюс дараҷаи болои касбият.

0: обу ҳаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш Маркази савдои техникаи Вална. Вална афзалиятро эҳсос намо.
1: Салом шунавандагони азиз. Бино ба иттилои агентии обу ҳавошиносии Тоҷикистон, ҳавои имрӯз дар кишвар тағйирёбандаи бибориш мешавад. Ҳарорат дар Хорух то 30 дараҷа гарм, дар Хуҷанд то 36 дараҷа гарм, дар Бохтар то 40 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тубаи Ҷумҳурӣ ҳавои имрӯз то 36 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна баъзе ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Радио. Азия Плюс.

0: кредитные возможности в один клик. Скоринговый кредит от Сануат Судирод Банка. Оформите заявку прямо сейчас через SSB Mobile или на ssb.tj. Быстро, удобно, без лишних хлопот. Подробнее по номеру 8855. Сануат Судирод Банк. Ваш успех начинается с нами.
1: Когда тебя мучает жажда, ты думаешь о ней?
2: Я не только думаю о ней, я ее еще и употребляю.
1: Даже так?
3: Своему вкусу. Легкая по вкусу, чистая по природе. Зарядитесь силой гор. Анатис из надежных источников. С ней свободно и легко. Это больше, чем просто вода.
4: Вода с доставкой на дом и в офис.
5: Телефон колл-центра
4: 84-84.
3: Анатис. Вода, в которой живет вкус жизни.
6: Анатис.
7: Рахами телефон и дорая реклама.
8: Чилуяк, чилуяк.
7: Джони Оча. Асрори сихати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
9: Шарики барнома «Комфорт Бейби». Голибуни иқдоми навбати соҳиби чор электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии «Комфорт Бейби» .tj ва ё бо рақами 3344.
10: Салом, шунавандаи азиз. Имрӯз мо дар бораи як давраи хеле муҳим ва пуреҳсос, даврони ҳомиладорӣ ва интизори фарзанд суҳбат мекунем. Даврони ҳомиладорӣ барои ҳар як зан аз марҳилаи нодир ва пур аз умед аст. Ин давра на танҳо интизори омадани кӯдак, балки замони ғамхории бештар ба саломатии модар ва ояндаи кӯдак мебошад. Модари азиз, дар ин давра хеле муҳим аст ки ба ғизои солим диққат диҳед, истироҳати кофӣ дошта бошед ва аз ҳолатҳои стресс дурӣ ҷӯед. Муоинаи мунтазами духтур ба шумо кӯмак мекунад ки ин давраро бехатар ва ором гузаронед. Ҳамчунин дастгирии оила ва муҳити пур аз муҳаббат барои рӯҳияи модари ҳомиладор аҳамияти калон дорад. Ҳар як сухани меҳрубон ва ғамхорӣ метавонад ба саломатии модар ва кӯдак таъсири мусбат расонад. Фаромӯш накунед, даврони ҳомиладорӣ ин оғози зиндагии нав ва масъулияти бузург аст ки бо муҳаббат ва ғамхорӣ зеботар мегардад. Ин барнома бо ғамхорӣ ва дастгирии ширкати «Комфорт Бейби» омода ва пешниҳод гардид. «Комфорт Бейби» ҳамеша дар паҳлӯи модарон, кӯдакон ва оилаҳои хушбахт. Саломат бошед ва ҳар як лаҳзаи интизории фарзандатон пур аз оромӣ ва хушбахтӣ бошад.
9: Дар иқдоми «Комфорт Бейби» техникаи мухталифи маиши iPhone 17 ва 4 электромобили Ion Y бурд кун. Орепчаҳои «Комфорт Бейби» бихар, кодро пайдо карда ба рақами 3344 фирист. 3344. «Комфорт Бейби» – роҳати тифли шумо.
11: Бубин, бишунав ва бирақс.
12: «Азия Плюс» – манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Азия Плюс. Азия Плюс. Азия Плюс.

0: Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзолятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси аз хама говоро, акнун хамин гунаном дорад. Азия Плюс.

0: Дар маркази савдо и техника и вална, шумо яхдоне Ромео бетки, басапки зинаги, шумо комилан му вофи хаз. Беш аз дусад мадел асартимент, шумо ро инти зоран. Аз мадел хои борик, барой ошхона хои на чандом калон, то мадел хои васей ду камераки, вазе бои сайд бай сайд. Вална, родна мои шумо, дар олами яхдон хо.
1: Хикмати Рус, дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки и Мон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси, хамрахи хамишаги.
3: Дуньо алами гафлату уқбо гами аъмол. Осудаги аз мо ду ҷаҳон фосила дорад. Бидил.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл. Дусти молиявии шумо.
1: Азия Плюс.

Ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, маркази савдой техникой «Волна». «Волна» – авзалятру эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби булид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
0: Курби Асор, Дар Азия Плюс.
3: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 10 афғони 1 сомонӣ 43 дирам, 10 соми қирғизӣ 1 сомонӣ, 10 рупияи ҳиндӣ 98.2 дирам, 10 рупияи покистон 33.4 дирам, 10 тангаи қазоқӣ 19.1 дирам. Ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ 54 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ 29 дирам, 1 рубли русӣ 12.4 дирам арзиш дорад. مردمان دنیا به دو گروه تقسیمند. یک گروه به چیزهای غیر واقعی باور دارند. گروه دیگر باشد کارهای انجام می دهند که به نظر ناممکن می رسد. این گفته نویسنده اسکار وایلد است. بیایید فکر کنیم که ما و شما از این دو فرقه به کدام شاملیم.
0: قربی از اور در آسیا پلوس.
4: ببین بیشنو و بیرقص. آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. реклама дар Азия плюс.
1: Омодаи барои сатҳи мегаи панири, мега роли панири, вақте ки дар як рол ҳамаш ҷамъ шудааст. Мурғи лазиз, панири обшаванда, картошкаи фри ва таъми беандоза. Калон, лазиз, серғизо, мега роли панириро ҳис кун, танҳо дар KFC.
2: Nitro Energy харида, яке аз се сертификатро ба маблағи 1000 сомонӣ бурд кун. Рамзро аз зарфчаи Nitro Energy дар сомонаи nitro.tj ба қайд гир ва ё онро тариқи SMS бо навиштани ному насаби худ ва шаҳри зист ба рақами 93-959-4-0 фирист. Иқдом ҳар рӯзи ҷумъа дар радиои мо соати 19:30 баргузор мегардад. Муфассал дар сомонаи nitro.tj як зарфча, як имконият. Онро аз даст надед.
3: Салом аз Хуҷанд, файлро фиристодам.
4: Салом аз Душанбе, қабул. Дар як сон як шуда шуд.
5: Бохтар дар тамос, ҳамаш соз. Сарде.
4: Тайёр, олиҷаноб кор кардем. Вақти интернети хона суръат дорад, шаҳрҳо ба ҳам наздиктар мешаванд. 30 мегабит сония ҳамагӣ бо 155 сомонӣ ва IPTV ҳамчун тӯҳфа. Тоҷик Телеком. Дар куҷое ки бошед, мо ҳамеша наздикем. Тоҷикистон онлайн.
6: Як замони қосидон мардум ро ба ҷашну тӯйҳо хабар мекарданд. Баъд почта пайдо шуд ва номаҳои пур аз эҳсосу самимият ба якдигар равон мешуданд. Баъди ин муъҷиза рух дод. Овози шахси наздик тавассути нуқилҳо садо медод. Мо мунтазам ба пеш ҳаракат мекардем. Имрӯз падар духтарашро аз масофаҳои дур мешунавад. Модар калон қадамҳои аввалини набирашро ба таври мустақим мебинад. Ҳамаи онҳоро як чиз муттаҳид месозад. Алоқа ва интернет аз Мегафон Тоҷикистон. 25 сол мо ояндаро ҳамроҳи шумо бунёд кардем ва имрӯз ин оянда дар дасти шумост. Мегафон Тоҷикистон. 25 сол бо ҳам. Бахшида ба 35 солагии истиқлоли давлатии Тоҷикистон, иқдоми ҷашнӣ аз саноатсози Рудбонк барои соҳибкорони истеҳсолӣ. Акнун бо 14% солона бо пули миллӣ қарз бигиред. То 30 сентябр аз ин имконият истифода бурда, истеҳсолоти худро рушд бидиҳед ва ҳам дар таҳкими иқтидори истеҳсолии кишвар саҳм гузоред. Тафсилот бо телефони 8855. Мо ҳам қадами рушди иқтисоди миллӣ ва пуштибони боэътимоди соҳибкорони ватанием. Саноатсози Рудбонк. Ҳадафи мо – муваффақияти шумо. Рақами телефони идораи реклама 41-41.
7: Сочне. Восточне. Радио Азия Плюс.
6: Джони Оча. Асрори сиҳати тифл ва ояндаи солими фарзанд.
2: Шарики барнома Comfort Baby. Ғолибони иқдоми навбатии соҳиби 4 электромобил мешаванд. Тафсилот дар саҳифаҳои иҷтимоии Comfort Baby.tj ва ё бо рақами 3344.
8: Салом шунавандаи азиз. Имрӯз мо дар бораи як давраи хеле муҳим ва пуреҳсос, даврони ҳомиладорӣ ва интизории фарзанд суҳбат мекунем. Даврони ҳомиладорӣ барои ҳар як зан аз марҳилаи нодир ва пур аз умед аст. این دوره نه تنها انتظاری آمدنی کودک بلکه زمانی غمخوری بیشتر با سلامتی مادر و آینده کودک می باشد. مادری عزیز در این دوره خیلی مهم است که به غذای سالم دقت دهید، استراحت کافی داشته باشید و از حالت های استرس دوری جویید. معاینه منتظم دکتر با شما کمک می کند که این دوره را بی خطر و آرام گذرانید. همچنین دستگیری اویلا و محیطی پر از محبت برای روحیه مادری حامیلدار اهمیت کلان دارد. هر یک سخنی مهربان و غمخوری می تواند به سلامتی مادر و کودک تأثیر مثبت رساند. فراموش نکنید دوران حامیلداری این آغاز زندگی نو و مسئولیتی بزرگ است که با محبت و غمخوری زیباتر می گردد. این برنامه با غمخوری و دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد گردید. Comfort Baby همیشه در پهلوی مادران، کودکان و اویله‌های خوشبخت. سلامت باشید و هر یک لحظه انتظاری فرزندتون پر از آرامی و خوشبختی باشد.
2: در اقدام Comfort Baby تکنیک مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچه های Comfort Baby بخر کود رو پیدا کرده برقم 3344 فریست. 3344 Comfort Baby راحتی تیفل شما.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти Бахш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Азия Плюс. Харус. Я кадам бабе.

0: Ролер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
2: Радио Азия Плюс.

0: Обугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдой техникай Волна. Волна авзалятро эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйирёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хамсафари субх. Шарики коро тиджорат. Хамрахишом. Дархамаджо. Азия Плюс.
4: Hello, darkness, my old.

0: Ролер истесол кунанда е муваффақит дару тиреза, аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер. Гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Радио. Азия Плюс.

0: Бугаво дар Азия Плюс. Сарпарасти бахш маркази савдои техникай Волна. Волна авзолятро эхсоснамо.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйирёбандаи бебориш аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таъби булид орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garena, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Хабар, Тахлил, Фарухат, Азия Плюс, Баруйхан и Шашунидан.

0: Центр Азия Плюс. Сарпарасти Баш, Маркази Савдой Техника и Волна. Волна. Авзолятру Эхсосному.
1: Салом шунавандагони азиз. Агентии обуҳавошиносии Тоҷикистон хабар медиҳад, ки ҳавои шум тағйири ёбандаи беборист аст. Имшаб дар Хорух 16 дараҷа гарм, дар Хуҷанд 23 дараҷа гарм, дар Бохтар 25 дараҷа гарм, дар Душанбе ва ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ 24 дараҷа гарм мешавад. Дар ҳамагуна вазъи ҳаво ба шумо таби болида орзумандем.
2: Воплощай самые смелые фантазии в дизайне своей кухни. Стиль и эстетика, удобное расположение и эргономичность встраиваемой техники от Bosch, Garenie, Beko, Samsung и Simfer в техноторговом центре «Волна». Доставка, установка, гарантии качества. «Волна» – техника вместе с вами.
3: Эхсоси Асхама Говоро. Акнун Хамин Гунаном Дорад. Азия Плюс.

0: Реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41.
3: Радио Азия Плюс.

0: реклама дар Азия Плюс.
1: Ба ҳангоми тулӯи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи поке ба поёнҳо мешорад. Анатис маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тоза кулер барои хона ё корхонаи шумо.
2: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: رقم تلفنی اداره رکلاما 41 41
3: سرودینا در آسیا پلوس.

0: Вақти арзонии нархҳо дар шабакаи марказҳои савдои Вална. Телевизорҳо аз 1225 сомонӣ, обгармкунакҳо аз 1445 сомонӣ, қолапҳои пухтупаз аз 1899 сомонӣ, яхдонҳо аз 1999 сомонӣ. Аз пешинаҳо хеле фоидаовар.
1: Ҳикмати рӯз дар Азия Плюс.
0: Шарики ҳикмати рӯз бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эҳсоси ҳамроҳии ҳамешагӣ.
2: Авҷи давлат сифлат табъонро ду рӯзе беш нест. Хок агар имрӯз бар чарх аст, фардо зери пост. Бедил.
0: Интиқоли пул тариқи бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл, дӯсти молиявии шумо.
3: Бубин, бишунав ва бирақс.
4: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: ролер истесол кунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Ролер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Делай громче радио. Азия плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармию осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Эҳсоси аз ҳама говоро акнун ҳамин гуна ном дорад. Азия Плюс.

дигар истеҳсолкунандаи муваффақи дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер – гармию осоиш ба ҳар як хонадон. Радио. Азия Плюс.

0: Роллер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Роллер гармӣ ва осоиш ба ҳар як хонадон.
1: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
0: Радиои Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Телевизоры от 1369 сумани. Холодильники от 1999 сумани. Стиральные машины от 2779 сумани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: Дар Махфили Худро Мады. Хамчум Маниро. Афсурда Дил Афсурда Кунат. Анджум Маниро. Фарохони.
2: Интиқоли пул тариқи Бонки Имон Интернешнл осон ва қулай аст. Ҳар интиқол нишони муҳаббати шумо ба ҳамдигар аст. Бонки Имон Интернешнл дӯсти молиявии шумо.
4: Баҳсу баррасӣ ва мубоҳисаҳо ҳамеша ҷолиб ва омӯзанданд. Шарт нест ки нигоҳҳо ҳама монанд бошанд, балки шарт он аст ки далелҳо муътамад ва назарҳо асоснок бошанд. Аммо вале шоу барномаи мубоҳисавӣ бо Нигина Мамаҷонова ва Субҳон Ҷалилов ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе аз соати 10 то 11.
1: Радио Азия Плюс. Барои шунидан Азия Плюс.

Рулер истесол кунандай муваффақит дару тиреза аз профилҳои босифат ва устувор. Рулер гармии осоиш ба ҳар як хонадон. Ҳамсафари субҳ, шарики кору тиҷорат, ҳамраҳи шом. Дар ҳама ҷо, Азия Плюс.